jaw grown. Wa woni ye kama funi bi ma fo. Woni David ya kutsa. Ni shira bu. Sawani ni nyamu.

0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa senya ni suma me. Me boni nti. Wo pau na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade u do wetie. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

chia yesu e hu na nya nkwa yesu ya die ye ye chia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nya monka asa fu rati kuji amai enyo nya monka aye mi re